0: super umant. Pas ogrki de an luya pacha yua. Su nargasau su cartoon wetan.
1: Aha. Dear Ali, nor shirun am der na rumir manak bersay. Anse boy haga wacht dir khalak mayenu. Mina. Kahara minawi ز فکر کوم د انسان تر ټولو عاطفه پارونکی زخم او کمزوري مینه ده موږ ته خپل مور او پلار خپل کورنۍ لومړی غړي او بیا په زلمیتوب کې هغه مینه چې موږ یې په اول ځل اورېدلو تصور کوو یعنی انساني مینه دا زه فکر کوم چې موږ چې عواطف او احساسات پیاوړي کوي رامنځته کوي رنګینوي یې هموغومره به یې وروسته وروسته په نوستالوژیکو یادونو هم بدلیږي د نوستالوژیا ریښې په مینه کې څومره ژورې دي څنګه یې بولئ
2: Dear Manana, Biham, you all said, I want to test they were talking when they hackle. Tsangata answered, Hapashiruna dimina pahakla uwele dam, like Lamina Saratarada, Nastavia Saradera Talerda. Why, you said, Buddha Sarajevo, the Heze Kaulu, the Kaulu Shaukta dear to look. اغانو یو وخت راورته د کل خلکو ټول وای نور د باستانو تر ډیر بوداس و ته ولې بیا هم غواړي خزا وکې د ورته ویل وای زه دغه د خزې او د واده قصه کې نه ما خو چې هغه کله چې وای چې بچار بیا رین هغه شیبه یې ما ډیره خوښیږي نو دا څنګه چې ګوري هر څوک یو د ځوان یو برخه یو حسر تړلی د منګه د هر رفتار سره د منګه هر کار سره یو احساس تړلی دا او احساس د چې منګه په وجود کې پاتې کیږي د احساساتو له کبله منګه د خفګان مرز اخلي کنه خو یو یو یو حالتي د غم یا د بدبختی تیر شوی او اوس په یو چې هغه شی ختم سولار مثلا ک یا رابطه ولا بین لاړه یا مثلا یو انسان هم له لاسه ورکو خو دا نمنګ لاس انسو پاسانه پرمیتلای دا لم سره وی ځکه چې دا موږ له احساسات سره تړلې خو امغه رقم څه تاسو ویلې چې احساسات ډیر پیاوړي دي دا واقعا خصوصا مینا داسې یو تجربه ده چې هغه په مغز کې داسې یو حالت رامنځته کوي داسې یو تجربه ارواپوهانو کړې وه د په مغز باندې چې په هغې کې هغه حالت چې یو څوک چې معتاد وي د هغه د مغز فعالیت په هغه ځای کې په کم حالت کې چې ده د مین کس حالت هم هماغسې ده یعنی معتاد کس څومره درد نه هره ورځ تیریږي که ورته هغه مواد ونه رسیږي نو په دغه رقم د انسان مغز هم د کله چې په عمیقه مینه کې له دغسې مغز باندې یعنې تاثیر کوي او د دې له کبله له دردو له غمو نه تیریږي چې فکر کوي په هغه حالت کې چې هیڅ کم کنټرول دغه په دغه حالت باندې نه لري نو دا ساينس ثابته کړې ده چې دغه حالت دغه تغییر په مغز کې رامنځته کیږي نو کله چې په مغز کې رامنځته کیږي د موږ بعضې وخت زه کله چې دا ساینسي مقالې لولم نو دا انسان داسې راته ښکاري لکه یو د کیمیاوي موادو لابراتوار یا یو بوتل چې پکې مختلف کیمیاوي مواد دي که دغه د کیمیاوي موادو بالانس لږ له بینه لاړ شي یا کم شي یا زیات یا تناسب له بینه لاړ شي نو انسانان مختلف د دې لپاره وایي چې انسان هر یو کس مستثنا ده یا منفرد ده یا یو له بله توپیر لري دا توپیرونه له ډېرو خواو نه کیدلی شي لکه جینیتیک بایولوجي او اناتومی خو په دې کې دغه کیمیاوي مواد هم د موږ فیزیولوژي ډیر زیات رول لري نو لمینه سره واقعا په مغز کې تغییرات راځي د منګه په هورمونونو کې تغیرات راځي او د هغه له کبله د منګه په احساساتو کې تغیرات راځي.
1: ډېر مننه آن صاحب. زه پټ پټ تر خبرې يم چې ته میان وې او مینه دې کړې ده او د مینې په اړه ډېر شعرونه ویلي دي. زمونږ خو اصلي خبره په دې اړه ده، مینې د انعکاس، د مینې د شاعرانه کېدو تجربې څنګه ګڼئ؟ په تېره بیا په هنر او ادبیاتو کې، په تېره بیا په پښتو شعر کې، او بیا یو مینه وړی ښکلی شعر راته ووایي.
0: مننه لیوال صاحب. مینه فکر کوم چې د موږ سره یې چې کوم مفهوم دی، یو ډېر پراخ مفهوم دی، لکه مخکې چې آغلی اکبرزی وویل چې یو ډېر ژور مفهوم لري. مثلا یوازې مینه دا شاید تر ډېره نه وي چې ته له یو شخص سره مینه ولرې، او بل کله یو شخص سره مینه ولرې څه ډول مینه، د مور و پلار سره څه ډول مینه لري، د عاشقۍ سره څه ډول مینه لري، له بچیانو سره څه ډول مینه لري، حتی ته ښایي د خپلې کلي خلکو سره مینه ولرې، له طبیعت سره مینه ولرې. نو په شعر کې او د دا چې د تېرې زمانې حسرت دی، فکر کوم چې یو مهم رول همدغه مینه ده. موږ چې رالویږو له مختلفو مینو سره، له مختلفو داسې کسانو سره، داسې شاوخوا او چاپېریال سره رالویږو چې په هغې کې مینه ده. او فکر کوم چې کله ناکله چې موږ وروسته بیا د تېرې زمانې حسرت کوو، یو عنصر چې موږ ورپسې ګرځو په خپل ذهن کې، یو عنصر چې موږ یې په اصطلاح ارمان کوو، یا یو عنصر چې موږ ته دا د ناستالوژیا احساس ښکلی کوي، هغه مینه ده. او فکر کوم چې دا په دې برخه کې زښت زیات رول لري، ځکه چې خاطرات تر ډېره پورې هغه چې مینه وړي دي ښکلي دي. زه فکر کوم چې کله ناکله دردمن احساسات هم کېدای شي په ناستالوژیا کې هم شي، د خلکو مسول کول په دې دغه معنی کې د دې مسول کړي دي. بل شی چې د ما په فکر باندې لیوال صاحب که څه هم آغلی اکبرزی وویل او زه ورسره موافق یم چې د روانشناسۍ له مخې ښایي د تېرې زمانې حسرت د انسانانو یوه داسې شریک احساس وي چې ټول انسانان پرته له قوم، ژبې، نژاد او ځای نه یې په یو ډول ولري. خو که ته یو باثباته ژوند ولري، لکه په یو ښار کې یو سړی په لندن کې له ماشومتوب نه رالوی شو، هملته ستر شو، هملته سپینګیری شو، زه د احساساتو یا د یو شاعر له نقطې نظر نه، البته د ساینس او روانشناسۍ له نظره پرې نه پوهېږم، فکر کوم چې د ده د تېرې زمانې د حسرت یا نستالیشیا احساسات به عمره پیاوړي نه وي، یا به عمره خواږه نه وي، او یا به عمره ترخه نه وي څومره چې د یو افغان احساسات کېږي. موږ خصوصا د تېرو څلوېښتو پنځه څلوېښتو کلونو نسل چې دی، لکه ما چې یا تاسو چې مخکې د ما د ژوند یادونه وکړه، موږ دغسې له یو ځای نه بل ځای ته تللي یو، او باثباته ژوند هم نه دی لیدلی، له خپلو کورنیو نه، له خپلو دوستانو نه بیل شوي یو. نو یو خدا دی چې موږ د تېرې زمانې، لکه نور انسانان چې د تېرې زمانې احساس کوي، لکه نور انسانان چې د تېرې زمانې حسرت دی، دا دی. دویمه دا دی چې موږ ډېر څه له لاسه ورکړي دي. مثلا وطن یو لوی ارزښت دی، وطن یو لویه معنا ده. هر څه چې ولري د دنیا هر ګوټ ته چې لاړ شي، ما داسې کسان په دې غرب کې وکتل چې شپېته اویا کاله یې دلته تېر کړي، لس کاله یې وطن کې تېر کړي، اوس هم دوی د دې ځای نه دي شوي او فکر کوي چې دوی دې بالاخره به وطن ته ځي، او وطن د دوی دپاره یو ستر ارزښت دی. فکر کوم د افغانانو له دغه د تېرې زمانې حسرت هېڅ له دې پلوه پیاوړی دی چې دوی یو ډېر بې ثباته ژوند درلود. یو سړی په کابل کې اوسېده، کابل کې جنګ شو، لاړو اطرا کې اوسېدو، پسې پېښور ته لاړو، څه خارج ته راغلو. دا د افغانانو لپاره په دغه د تېرې زمانې د حسرت احساساتو په پیاوړتیا کې ډېر لوی. زه بیا هم درته یو شعر وایم، ما ته کله ناکله چې په شعرونو بحث کړی دی، البته دا ډېر پخوانی شعر دی، له هنري اړخه به ډېر پیاوړی نه وي، خو ستا د موضوع سره تړلی.
1: مهرباني.
0: زه چې په کلي کې وم، ښې ډېرې لنډۍ مې زده وې. زما آواز د کلي ټولو جینکو پېژانده. زه چې په کلي کې وم، رود مې د سندرو یارو، مستو څپو مې هم آهنګ د ترانو پېژانده. زه چې په کلي کې وم، ښه ډېره شوخي مې زده وه. مازیګری به مې د باغ ولو کې پاس تېروو، چې پسرلی به شو او ونو به غوټۍ وکړلې، منی چې څنګه به پر سر د ګلو لاس تیرو زه چې په کلي کې وم ډېرې ژبې زده وې راته د چینو ژبه د نښترو ژبه د چینو ژبه د نښترو د څېړیو ژبه ما په لرود سره په غبرګ خط کې سندرې ویلې ما ته ویاده د بلبلو توتکیو ژبه زه چې په کلي کې وم ژمي کې حجره توده وه د منګي ټنګ ته به نو زه هم د سپار شړی وم او که خبره به د څڼو غورځولو راغله نو په اټن کې هم په ډیرو کې د کار شړی وم زه چې په کلي کې وم مست خوندې بنډار مې درلود د شنه چلم په کټکټا به مې خمار ماتوه چینې ته څیرمه د شنو بنګو د ځنګله لمن ده ایا قربان به مې د نجونو لوی کټار ماتوه زه چې په کلي کې وم اوړی به غرمه مهالې د چینار سویری ته رڼو شګو کې خوب ونیو که به د مور خوږو نارو راپاڅولی نه وی زه به د قاف پروته په اوبو د زلمیتوب وړی وم عجیبه وه خو په دې ډیرو کوڅو نه پوهېدم زه چې په کلي کې وم ژوند لکه چینه ښکلی و د پسرلي مازیګري کې کوکنارګل د کلي له پلوو رنګونو جوړه زرغونه ښکلی و خو درېږه ودریغه دا چې کلي اور واخیست له تندې اوسو نه یې چینه او نه یې رود نه جینکۍ پاتې شوې او د بنډار یاران هم یو یو تر کټن واوښتل نه یې اټن نه یې چینم نه یې پګړۍ پاتې شوې
1: ډېر ښکلی ډېر ښکلی مننه انسه میرمن اکبرزی اوس به یوه نادره پوښتنه داسې وي چې کوم ځای مې ولوستل چې د راتلونکي په اړه هم نوستالوژیا شته او دا په تیره بیا له ماشومانو سره وي وایي چې ماشومان د راتلونکي په حسرت کې را لویږي په داسې یو ایډیال حسرت کې چې دوی یې غواړي هغه شاید ډیر حقیقي نه وي او د تخیل ځواک په حقیقت کې همدغه تلوسه پیاوړی کوي دوی تخیل کوي چې په راتلونکي کې به یو اتل وي یو قهرمان به وي یو لوی انسان به وي خپل دغه د لوبو توکي به بیا دا لویږي ورته او دا به ورسره ژوند کوي او دا په خپله یو ډول حسرت دی آیا دا رښتیا ده؟
2: لیون صاحب په دې هکله ما کوم داسې څېړنه نه ده لوستلې خو په د دې په اړه مې چې څه لوستلي دي په د ارواپوهنې په رڼا کې هغه دا دي چې ماشومان چې کله په کورنۍ کې لویږي هغوی ته موږ خوبونه ور زده کوو منګه کوم شایان چې منګه مثلا په تلویزیون کې ګورو کومې قصې چې من د کوم قهرمان کوم دوی لاغه نه انسپریشن اخلي یعنی غواړي چې د همدغه رقم یو څه دوی هم لاسته راوړنې ولري په آینده کې دوی د خپل چاپېریال کې چې کوم شیان دي که هغه په مکتب کې دي که هغه په تلویزیون کې دي که هغه په د پارک کې چې هغوی لوبې کوي که کوم شي سره مخامخ سي نو دا په دوی کې ځای نیسي یو شی مثلا بعض خلک غواړي ماشومان چې په آینده کې فوټبالران سي یا بعض غواړي چې مثلا اکتران سي بعض خلک ماشومان چې له ډوډۍ سره ډېره مینه لري هغه وایي مثلا تاسو به اورېدلي وي له خپلو شاوخوا ماشومان نه چې زه غواړم چې پیزا شاپ ولرم ځکه چې پیزا یې ډېره خوښېږي یا داسې ډېر د ماشومانو ته ورباندې خواهشات نو دا شی شته چې ماشومان له خپل چاپېریال نه انسپریشن اخلي نظرونه اخلي ایډیاګانې اخلي او هغه په خپل مغز کې لویوي او لا غي سره که دا غي سره سپورت بي د کورنۍ یعنی تشویق وی هغه کولی شي چې په آینده کې دغسې یو شی شي لکه مونږ د نن ورځې چې تم قهرمانان ګورو راځي چې د فوټبال په هکله خبرې وکړو نو دغه خلک له اکثره له ماشومتوبه دې سره په یو شکل نه یو شکل مینه پیدا کړې ده او بیا له کورنۍ تر خوا نه دوی تشویق شوي دي او دې ته نن سبا مانیفیسټیشن هم وایي چې خپل اولادونه داسې تاسې تربیه کوي چې هغوی په خپل ځان باندې باور پیدا کړي چې هو زه دغه کار کولی شم زه په دغو نه کلونو کې دغه هدف ټاکم او زه دغه هدف ته ځان رسوم نو په دغه شکل باندې ماشومان کیدای شي چې تشویق شي او دوی دغه ایډیاګانې چې کومې اخلي له خپل چاپېریال نه یې اخلي او بیا په خپل ذهنونو کې له دې نه یو هدف جوړوي او هغه هدف ته د رسېدو هیله مند
1: او دغه بحث په تیره بیا د ماشومانو د ادبیاتو په اړه ډېر مطرح سکه دی د کوچنیانو د ادبیاتو متخصصین وایي چې که څومره امکان ولري چې د ماشومانو دغه خیالي بلند پروازۍ ولیکل شي دا د تخیل عالی نمونه ګڼل کېدلی شي. په هر صورت زه فکر کوم د ماشومانو د بډایو رنګینو ادبیاتو یوه برخه همدغه د راتلونکي په اړه د هغوی ایډیالونه او تخیلات دي. ان صاحب، تاسو خو رسنوالو خبریال پاتې شوی یاستئ او د رسنیو د وخت په مجبوریت پوهیږئ. زموږ خپرونه په وروستیو شیبو کې ده، نو غواړم چې د وروستۍ شیبې ستاسو د یو بل ښکلي شعر په اورېدو ښکلي کړو. هم به میرمن اکبرزی او زه ترې خوند واخلو، هم به مو قدرمن لیدونکي، او بیا به وګورو چې بلې پوښتنې ته وخت پاتېږي که نه پاتېږي. مهرباني.
0: ډېره زیاته مننه لیوال صاحب، زه درته شعر هم وایم. تر هغې مخکې تاسو د راتلونکي په اړه باندې پوښتنه وکړه. هنرمندان کله یو بله لاره وکړي، هغه دا چې د تېرې زمانې حسرت د راتلونکي د هیلو او ارمانونو سره کوي. زه درته همداسې یو نظم وایم: لږه تمشه ښایي هغه ورځ به راشي، لږه تمشه ښایي هغه ورځ به راشي، زما او ستا ورکې کوترې به پیدا شي، هیڅ بدرنګه به په ښار کې پاتې نه ویني، او مجنون به موده پس له صحرا راشي. هغه ورځ چې د کمار دور به تیر وي، ملنګان به ځای ځای ناست وي، بنګ به ډیر وي، سیند به ستا یوې خوږې خندا په څیر وي، هلکان به له ربابه را چاپیر وي، داسې ورځ چې اندېښنه به لیونتوب وي، د هر لفظ معنا به بشپړ مینتوب وي، تر سبا به کنډولي د بنګ وویشي، تښتېدلی له ساقي څخه به خوب وي، دا دیوان به له یوې څیرمې ګونګي وي، ښاپېری به مېلمني د غره درود وي، د هر چا به پوره زر سندرې زده وي، او مچکه به تر ټولو وور سرود وي، یو مین به د دې ټولو وطن پاچا وي، په هر ګوټ کې به د حسن واکمني وي، ربابي به د دربار په منځ کې ناستي، جلادان به زنځیرونو کې بندي وي، هغه ورځ په وار ښار به وتپوي، څوکیدار او پیرهدار به پکې نه وي، بې زنځیره به د هر کور دروازه وي، او قلفونه به یو هیر افسانه وي، لکه تم شقای هغه ورځ به راشي، زما او ستا ورکې کوترې به پیدا شي، هیڅ بدرنګه به په ښار کې پاتې نه وي، او مجنون به موده پس له صحرا.
1: ډېر عالي، ډېر ډېر. میرمن اکبر صاحب، موږ دوه درې دقیقې لرو او غواړم وروستۍ خبرې په لنډ وخت کې ولرم. په دې اړه تاسو وویل چې نسلوژه یو مثبت حس دی، او خو پکې ډېر باید سړی ژور لاندې شي. په هر صورت، له هنر او ټولو هنري پدیدو او ادبیاتو سره په یو نوستالژیک تړاو کې زموږ چلند باید څنګه وي، خصوصاً افغانانو ته چې د وطن د یاد له نوستالژۍ ځورېږي؟ یو دوه درې دقیقې لرو، سپارښتنه به مو څه وي؟
2: هیله دا ده چې په دغې یو ټکی دلته ډېر مهمه ده، د ارواپوهنې له لحاظه چې موږ د په ټولو حالتونو کې باید اعتدال خپل کړو، هېڅ چیرې زیاته روي ونه کړو، حتی هغه ټول ورځ د خپل وطن او د منګا وطن هغه څنګه چې لیوال صاحب ویلي چا چې لاس کاله هم هلته تیر کړي دي بیرته د خپل وطن فارماندي که څه هم ډېر آرامه او رفاه ژوند په غربي مملکتو کې وي. نو خبره دا ده چې هماغه رقم چې ما هغه کتاب ته مې اشاره وکړه پاور آف ناو یا د دغې شیبې قدرت او قوت دا هم باید په نظر کې ونیسو او له حده زیات منګه د هغه شیانو حسرت ونکړو چې په تیر زمانه کې موږ درلوده یا و یا موجود و او په دې باندې هم پوهیږو چې دغه اوس چې کوم وخت ده له نن نه به 50 کاله پاس چې کوم خلک دي د دغې شیبې ارمان به کوي دا سلسله همدغسې ادامه لري. نو بهتره دا ده چې موږ دغه اعتدال په نظر کې ونیسو او هم د خپل موسیقي خپل د شاعرانو شعرونه خپل تاریخ خپل ادب دې سره خپل تړاو پرې ندو او هم په دغه هیواد کې په کوم هیواد کې چې ژوند کوو د هغوی له تاریخ نه د هغوی له کلتوري او فرهنګي آثارو نه له هغو نه خوند واخلو او د خپل اوسني حالت چې کوم د موږ رواني حالت دی کوم د موږ احساسي حالت دی له هغې نه هم باخبره سو تر څو چې موږ دغه اعتدال ساتلی وي او په دې خبر یو چې موږ ولې موسیقي اورو خپله پخوانۍ یا د احمد ځای خاندنونه ولې په دغه ولې باندې باید موږ په هر کار کې څه کوو د ولې پوښتنه وکړو او ځواب یې پیدا کړو نو په دغه توګه موږ کولی شو چې هغه اعتدال نقطه هم پیدا
1: ډېره زیاته مننه میرمن اکبرزی ستاسو له علمي توضیحاتو او علمي سپارښتنو څخه هیله ده چې افغانان د خپل فرهنګ او هنر د ساتنې پالنې او له خپل هیواد سره له خپلو تیرو زمانو او ژوند سره خپل نوستالوژیک یادونه په مثبته توګه د خپل ژوند د پرمختګ لپاره وکړي. قدرمن انسپ ستاسو له ډیرو ښکلو ډیرو نوستالوژیکو ډیرو خوږو شعرونو نه ډیره مننه دا چې خپلې شاعرانه او هنري تجربې مو راسره شریکې کړې یو ځل بیا مننه. زه باور لرم چې زموږ لیدونکي ستاسو له شعرونو سره ځانګړې مینه لري او ډیر به خوشاله وي چې ستاسو شعرونه نن واورېدل. ستاسو له حضور ستاسو له دلته موږ سره له خبرو نه هم مننه. قدرمنو لیدونکو زموږ دغه فرهنګي سپړنه چې د نوستالوژیا یا د تیر زمانې او د وطن سره د حسرت او ارمانونو د تړاو په اړه وه همدلته پای ته رسیږي تر بلې فرهنګي سپړنې پورې چې د ادبیاتو ارواپوهنې تاریخ او فرهنګ په اړه به یوه بله موضوع درسره شریکه کړو. تاسو په نوی الله سپارم. خدای مو مل شه ورځې او شپې مو نیکمرغه او خوشحاله اوسه.

په هرات کې د خزو د نیولو نوې لړۍ. هرات کې د طالبانو والی نور احمد اسلام جان په دغه ولایت کې نیول شوې خزه رواني او شری ناروغانې بللي او ټینګار کړی چې د ښار له ګوټ ګوټ څخه د دغه خزو د راټولولو امر ورکړل شوی دی. هغه ویلي په دې وروستیو کې په دغه ولایت کې حجاب نه مراد کېده. هغه ادعا کړې چې د هرات په دودونو کې اسلامي حجاب د برقې اغوستل دي. هرات کې د خزو نیونې، اعتراضونه او ملاتړ په نننۍ سپړنه کې سپړو.

0: سلامونه او وخت مو بخیر. زه مسکا سنگر نیازیم تاسو سپرانه ګوري. مخکې له دې چې میلمانه معرفي کړم، د خبرونې د موضوع په اړه د نجیب پاڅون راپور ګورو.
1: هرات هغه ښار چې په وروستیو ورځو کې کوڅې او واټونه د اعتراضونو له غږونو سره مله وو. هغه اعتراضونه چې د ښځو له نیولو وروسته پیل شول، خو ډیر ژر د ډزو، نیونو او ویرې په خبرونو واوښتل. له دې وړاندې طالبانو په هرات کې لسګونه ښځې د حجاب د مقرراتو د نه مراعتولو په تور ونیولې. دغه نیونې د خلکو له پراخ غبرګون سره مخ شوې. د غبرګولي په نولسمه لسګونه نارینه او ښځې د هرات په یو شمېر سیمو کې سړکونو ته راووتې. دوی د نیول سویو ښځو د خوشي کېدو غوښتنه کوله او د زده کړو، کار او ازادۍ شعارونه یې ورکول. خو اعتراض اوږد دوام ونه کړ. طالب ځواکونو د اعتراض کوونکو د تیتولو لپاره له زور کار واخیست. ملګرو ملتونه منلې چې لږ تر لږه یو ماشوم وزل سوی او تر شلو ډیر کسان ټپیان سوي دي. نړیوالو بشري بنسټونو او د ملګرو ملتونو کارپوهانو د اعتراض کوونکو پر ضد د زور کارول غندلی دي. بل لور ته د هرات طالب والي نور احمد اسلامجار د ښځو د نیولو دفاع کړې. هغه ویلي چې د حجاب مقررات به عملي کیږي او دا پریکړه د دوی د پالیسۍ برخه ده. خو منتقدین وایي وروستیو اقداماتو د ښځو ترمنځ د ویرې فضا نوره هم پراخه کړې ده. د بی پولی ډاکترانو سازمان هم ویلي چې په هرات کې یوه ښځینه کارکوونکې د حجاب د موضوع له امله نیول سوې ده. دغه سازمان خبرداری ورکړی چې د ښځو پر وړاندې محدودیتونه د روغتیایي خدمتونو پر بهیر هم اغیز کولای سي. د هرات له کوڅو راپورته سوي غږونه ښایي چوپ سوي وي، خو هغه پوښتنې لا هم پر ځای دي. د افغان ښځو او نجونو راتلونکی به څه وي؟ د محدودیتونو او بندیزونو دا لړۍ به تر کومه روانه وي؟ او افغان ښځې او نجونې به کله وکولای سي د خپل راتلونکي په اړه په ازاده فضا کې پریکړه وکړي؟
0: بیا هم ښه راغلاست خپرونې کې راسره میلمانه دي د ښځو د چارو فعاله ډیوه نیازۍ، د سیاسي چارو فعاله ارمغان څمکنۍ او د مشرانو جرګې پخوانی مرستیال ډاکټر محمد آصف صدیقي. ټولو ته ښه راغلاست وایي. ډیویژن، لومړۍ پوښتنه له تاسو کوم، ولې په دې وروستیو کې په هرات کې د ښځو د نیونې موضوع شدیده شوې ده؟
2: لومړی خو سلامونه تاسو ته د خپرونې قدرمنو میلمنو ته لیدونکو ته وړاندې کوم. متاسفانه چې دا لومړۍ پیښه نه ده. هر ځل چې افغانستان کې افغان ښځې د خپلو حقونو لپاره غږ پورته کوي، د ورته تاوتریخوالي سره مخ کیږي. دوی دا ځکه دې لپاره کوي چې د افغان ښځو غږ خاموش کړي او افغان ښځې وډاره کړي، ځکه چې د ښځو غږ خپل یو طاقت دی او دوی د ښځو له غږه ډارېږي. نو ځکه د دوی کوششونه دا دي چې د ښځو غږ خاموش کړي. کومې ښځې چې راپورته کیږي د خپل حق دپاره په سوله ییزه توګه غږ پورته کوي، نو دوی د ټوپک په زور د هغوی غږ خاموشه کوي.
0: ډېره مننه اغلې څمکنۍ، تاسو ته هم ښه راغلاست وایم. آیا دا یوازې د حجاب مسله ده که تر شا نور ټولنیز او سیاسي عوامل هم شته دي؟
3: سلام احترام خدمت شما موسکا جان، مهمانان عزیزتان و تمام بینندگانتان. ما آنچه که ما فعلا در هرات شاهدی آن هستیم، تنها یک موضوعی بازداشت زنان در به دلیل حجاب و یا پوششی که آنها دارند نیست، بلکه یک بحران عمیق حقوق بشری است که همه ما و شما شاهدی هستیم. و موضوع دیگر که به میخوایم، ما عمدن هیچ وقت نمیخوایم که آنچه که طالبان امروز در قبال زنان در افغانستان به ویژه در هرات روی دست گرفتن، ما نمیخوایم به این روند بازداشت بگویم، به دلیل از اینکه بازداشت به یک روند حقوقی و قانونی گفته میشه که در او فرد آگاست، مرجع مسئول، مرجع قانونی مسئولیتش بر عهده میگیره، خانواده کسی که بازداشت میشه در جریان است. ولی آنچه که ما در افغانستان امروز میبینیم با بهانه پوشش و بهانه حجاب و بهانه مسائل دیگری که چرا زنان بدون داشتن یک محرم از خانه خارج میشوند، همه تمام این مسائل مربوط به ناشی از اونمو پالیسی و استراتژی زن ستیزی طالبان هست که فعلا به یک روند مشخص سیاسی تبدیل شده و طالبان به شکل جدی میخوان که اینمی استراتژیشان در افغانستان پیاده بسازن و آنچه که از نخستین روزهایی که طالبان در پی یک تعامل سیاسی قدرت سیاسی را در افغانستان به دست گرفتن، اولین کاری را که انجام دادن همی بود که به حاشیه کشیدن خانما در افغانستان بود و این هیچ ربطی به پوشش خانما نداره، به حجاب خانما نداره. اگر استدلال ای باشه که خانما با حجاب کامل از خانه خارج نمیشوند، پس ما متوجهی هستیم که هر خانمی که از افغانستان از خانه در هرات یا در هر ولایت دیگر از خانه خارج میشه و به خاطر کار، تحصیل و یا رفتن به صنفهای تدریسی میشوند، هیچ وقتی حجابشان خراب نبوده. ما همیشه در افغانستان متوجه بودیم، حتی در 20 سال گذشته در کدام یک از مکتبای افغانستان ما شاگردهای طبقه اوناس را داشتیم که یونیفرم مکتبشان با حجاب نبوده. پس واضح است، مشخص است و همه ما شما ایران میبینیم و حداقل در 5 سال گذشته متوجه موضوع شدیم که هیچ ربطی به پوشش خانما نداشته و تمام اینها اونمو استراتژی، پلان و یا دیگه برنامه حذف و یا به حاشیه راندن سیستماتیک خانما در افغانستان است.
0: ندیره مننه صدیقی صاحب، دا چی طالبان وایی د حجاب د نه مراتولو له امله یې په هرات کې ښځې نیولې دي، آیا د حجاب د تطبیق لپاره نیول او بندي کول دا قانوني او شرعي توجیه لري؟
4: د لویو بخښونکي د الله په نامه تاسو ته او درنو مېلمنو ته او تخنیکي همکارانو ته لیدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. دغه نه وروسته زه فکر کوم چې په افغانستان کې باید هیڅ څوک نمونه وایي د افغان خویندو یا کوم افغان ته چې اسلام او د حجاب په اړه موږ ته چا څوک درس راکړي، ولې د دې لپاره چې افغانان په اسلامیاتو او په کلتور او فرهنګ باندې ځکه ډېر معلومات هم لري او دا ضرورت هم نه ده چې یو بل افغان یو بل افغان ته د حجاب په مورد باندې بحث او نظر ولري. د دې لپاره چې افغان خویندې تر اوسه پورې په افغانستان کې د افغانانو لپاره ویاړ ده او هیڅکله داسې یو ناخوالی داسې ناشونی کار نه ده سوی چې طالب پې فکر کړي، مګر برعکس د طالبانو او د قانون په چوکاټ نه په شریعت کې او نه په قانون کې دغه طالب دا صلاحیت او حق لري. برعکس طالب په حقیقت کې د اسلام د بدنامولو لپاره دغسې پروژې اخیسته او غواړي چې اسلام بدنام کړي، او د دې په څنګ کې دومره نامشروع اعمال او نامشروع کارونه چې د طالب په مدارسو کې شوی ده حتی داسې یو کار د په مکتبونو پوهنتونو کې نه ده شوی. حتی که چیرې زه د یو تیاتر په صفت باندې که چیرې دغه طالب مشران اکثرا که چیرې زه تبه دې ته ولیږم، زه فکر کوم چې اکثرا به دوی په پنچر وي، د لپاره چې دوی په مدرسو کې ډېرې ناخوالې تېرې کړی، مګر متاسفانه چې دوی نامشروع خپل نامشروع کړنو ته نه ګوري. برعکس دوی د لپاره د ښځو لپاره ډېر زیات د ډار خبرې د لپاره کوي چې کله چې په یو کور کې یا په یو نظام کې په یو ملک کې چې کله چې یو مور باسواده اوسي، تعلیم یافته اوسي، نو هغه خپل هغه مور چې دا هیڅکله خپل اولاد دغسې افراطي او تروریستي مدرسو ته نه لیږي، خپل اولاد ته وایي چې حب الوطن څه ورته وایي، وطن دوستي څه ته وایي، باید چې تاسې کوم تحصیل وکړئ. هغه تحصیل کرده مور هیڅکله خپل دغسې اولاد دغسې نامشروع مدارسو ته نه لیږي او دغسې نامشروع استادانو ته نه لیږي، لکه چې دوی چې په مدارسو کې دوی اکثره نامشروع استادان دي، کله چې دوی شاګردي تیر کړی په نامشروع طریقه یې تیر کړی، کله چې دوی خپله استادان سوی دغسې د خپل د شاګردانو نه نامشروع تقاضاګانې لري، بنان تعلیم یافته خویندې او مور په دې مسایلو باندې پوهیږي. همدا علت ده چې دوی غواړي چې په یو جامعه کې چې بې سواده مور په هغسې جامعه کې وروزل شي، په هغه صورت کې دوی کړی شي هغه خپل افراطیت ته دوام ورکړي، دوی کړی شي چې خپل هغه افراطي مدارس تعداد زیات کړي. د لپاره چې دوی په دې پوهیږي چې د یو په یو نظام کې کله چې تعلیم یافته ښځې اوسي، بیا د دوی هغه دیکتاتوري هغه سوکراسي او د دوی هغه افراطیت د دوی دغه مسایل قطعا د دوی د مدارسو امپراتوري قطعا دا د ولر منلو ول نه وي، او د دې په څنګ کې دا بیا نه تطبیقیږي. برعکس د دوی هغه ساحه ډېر محدود کیږي، لکه څنګه چې په نورو دنیا کې
0: کرا شوې ده. صدیقی صاحب، کدی تراشو چې د ښځو نیول د افغانستان د نافذه قوانینو او نړیوالو بشري معیارونو سره سمون لري؟
4: قطعاً داسې په د افغانستان په قوارونو کې نه د افغانستان په اساسي قانون کې دغسې حق څوک لري چې د ښځو په نیولو کې د دغسې کار وسي او د دې په څنګ کې په شریعت کې هم دغسې موضوع نشته حتی که چیرې موږ شریعت ته رجوع وکړو ام المؤمنین حضرت عایشه که د 50% نه زیات احادیث د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم موږ ته انتقال شوی د حضرت ام المؤمنین له برکته په خپله چې او دغه په څنګ کې تدریس به یې کوله اصحاب کرامو ته به یې درسونه ورکوله احادیث به یې انتقالوله خدیجه الکبرا په خپله د حضرت محمد اولنۍ مېرمن و چې په تجارت پوه ښځه و او د دې په څنګ کې تاسې اوس وګورئ چې د په اسلام کې په احادیث پیغمبر په قرآن په کومه ساحه کې راغلی چې د نجونو د تعلیمي مخنیوی وسي او د دې په څنګ کې په شریعت کې دغه حجاب دا مخ د لاس د خپې هغه حجاب مشخص شوی دا اکثرا دا ناپوه دا ابو جهل زمن دوی په خپله په تعلیم په اسلامیت کې نه پوهېږي دا خلق اکثرا د اسلام په معنا نه پوهېږي د خپل د کلمې په معنا نه پوهېږي راځه زه د خپل عیب مولوی هیبت الله په اسپانیې پوچا خوار کړې زه چیرنجومه چې راځه ما سره د چیرنج وکې د په اسپانیاتو کې که چیرې زه یې ګرام کړم ما د اعدام کې په کابل په هر ګور کې چې دی غواړي او که چیرې دا ما دا چیرنج کې دای دې باید په خپله د ولس نه معذرت وغواړي نو بنا دوی په اسلامیت نه پوهېږي د ښه نه بد متاسفانه چې دوی هغه پروژې دي چې د اسلام د مسلمانانو د بدبختولو د بدنامولو لپاره ده نن کله چې موږ چا سره بحث کوو د اسلامي مسایلو په اړه باندې یو خارجي موږ ته وایي چې اسلام یعنې طالب یعنې تورورست طالب یعنې افراطي ډله طالب یعنې په دې معنا چې د خویندو د ښځو مقابل ضدیت دښمني دا هغه دوره ده طالب تیر کړی لکه چې 1400 کاله مخکې چې د اسلام نه مخکې ښځې به خښولې د ښځې چې پیدا کېدې هغوی لپاره به د شرم موضوع امغه د جهالت دور
0: وکراشو طالبانو ته طالبان وای چې په افغانستان کې اسلامي شریعت رایت او هغه پلي کوو او هر هغه څه چې دوی کوي هغه په خزبان ظلم دی هغه جونې مثلا مکتب ته نه پرېږدي میرمنې کار ته نه پرېږدي د حجاب په بهانه نیول کېږي دوی ورته د شریعت نوم ورکوي
4: خورې داسې ده یو خو ما مخکې تاسو ته وویل چې د شریعت موضوع اول خو دوی د قطعا د شریعت موضوع د نه وایي د لپاره چې دوی دا ټول اعمال د الف نه تریا پورې د شریعت خلاف موضوع ده حتی مېړه خپل ښځه ته نشي ویلی چې دا ماشوم ته باید شیدي ووایي په شریعت کې تر دې اندازې پورې په شریعت کې دا زه حق نه لرم چې خپل مېرمنې ته وایم چې ما ته یو ګلاس اوبه راکړه او د دې په څنګ کې مېرمن په ما حق لري چې دغه کوم هغه د خوراک لپاره د لباس لپاره مسایل هغه ورته زه رافي ورته مسؤلیت لرم یعنی په شریعت کې دا قطعاً زه حق نه لرم او د دې په څنګ کې د افغان ښځو ته خو بېخي د شریعت موضوع خبرې ورسره ونیسي د لپاره چې د افغان ښځې د افغان مېرمنې په شریعت باندې زخته ډېر دمونږ نه پوهېږي او ما افغان ښځو ته سلامونه وي چې په دې 15 کال همدا افغان ښځې دي چې داسې په قاطعیت او په جدیت سره د طالب په مقابل کې درېږي هم بهر هم په افغانستان کې د افغانستان نه بهر زه هم دا اوس یم په مادرید کې یو مظاهره او په هغه مظاهرت کې مې ګډون وکړه تاسې په خدای باور وکړئ چې دوه درې کسان نه زه ډېر نو نارینه نو ډول ټول خویندې وي مردانه زموږ افغان غرور لپاره د شرم ځای ده څنګه تاسې هغه افغان یاست څنګه د غرور او د غیرت خبرې کوئ چې نن تاسې خویندې وهل کېږي ټکول کېږي یو نامشروع یو داس یو کس چې نه په اسلامیت پوهېږي باندې تا د ښځې د لور او د ستا د خور د لاس نه په موټر کې اچوي او ته دغسې ورته ګورې څه شو هغه مونږ غیرت هغه مونږ مردانګي قطعا مونږ باید د مردانګي خبرې ونه کړو د غیرت خبرې ونه کړو د افغان خویندې دي مېرمنې دي چې همیشه د افغانستان په تاریخ کې میړانه کړی او واقعا چې د افغانستان لپاره خدمات عرضه کړی
0: بیا کلهپدې باره کښې به هم له تاسو نه زه پوښتنې لرم صدیقي صاحب بیا به تاسو ته درګرځم اغلې نیازۍ آیا د طالبان لخوا پر ښځو لګېدلي محدودیتونه د جنسیتي اپارټایډ د تعریف مزاق ګڼل کېدای شي که نه
2: د دوی خپل ځان ته د خپل خوښې قانون دی څه چې د دوی خوښه وي او څه چې دوی ځان دپاره مناسبه ګڼي د ځان دپاره د حکومت دپاره هغه د ښځې کوم غټ چې دی او دوی له هغې نه ویره لري نو دوی ورته بېلابېلې لارې راوباسي اما دغه د کوم ظلمونه چې روان کړی دي د خزو غږ خاموش کول ته د دوی حقونه نه ورکول دا د دنیا په هیڅ یو قانون کې نشته دی لکه څنګه چې دوی راوسته دی که وګورو د اسلام له تاریخه تر ننه پورې په هر هغه اسلامي هیوادونو کې مسلمان خزو له نارینه وو سره په جنګونو کې برخې اخیستې دي چې د خزو له امله دوی بریاوې ترلاسه کړې دي نو طالب ته که ته څومره وایې د ښځو حقونه د دوی اسلامي انساني حقونه دوی ښه پوهېږي چې په اسلام کې د ښځې حق څه دی دوی کمزوره دي دوی د خپلې کمزورۍ د وجې نه او د ښځو د غږ له ډار نه دوی دغه ډول کړنې رامنځته کوي تر څو دوی حاکمه پاتې شي.
0: طالبان د ښځو نه ډارېږي، فکر کوي چې طالبان له ښځو ډارېږي یا طالبان ښځو ته اصلا د انسان په سترګه نه ګوري یا د یو ژوندي موجود په سترګه نه ګوري او یا هم که ډارېږي ولې ډارېږي له څه نه ډار لري؟
2: ګوري، یو خو دا چې دوی ښځو ته د انسان په سترګه نه ګوري، خو دوی د ښځو له طاقت او د ښځو له غږه ښه خبر دي چې د یوې ښځې په غږ کې کوم طاقت دی. د همدې له ډاره دوی د ټوپک په زور د ښځو غږ خاموشه کوي، ښځو ته اجازه نه ورکوي چې هغوی غږ پورته کړي، خبرې وکړي او خپل حقونه وغواړي. دا یو بیل باس دی چې دوی د ښځو حقونه نه مني، ښځې ته د انسان په سترګه نه ګوري. خو حقیقت هم دا دی چې دوی یو کمزوره حکومت دی او کمزوره خلک دي. همیشه کمزوره خلک د طاقتور خلکو نه ډارېږي. دوی ته ښه معلومه ده چې افغان ښځې کوم طاقت لري، د هغوی په غږ کې کوم زور دی. نو همدې وجه نه دوی د ښځو غږونه خاموشه کوي. که دوی د افغان ښځو له غږ نه نه ډارېږي، ولې د ټوپک په زور د مرمۍ په زور باندې د یوې ښځې غږ خاموشه کوي؟ دا په خپله یو سوال دی. که ته واقعا یو طاقتور او په ځان حاکم حکومت یې، ولې د ښځو غږ نه ډارېږي؟ خو ته یو کمزوری حکومت یې، ته یو ضعیفه حکومت یې، د افغان ښځو له غږه ډارېږي چې کوم د افغانستان په کوم کونج کې کومه ښځه غږ پورته کړي او ته راځې د ټوپک په زور د هغې غږ خاموشه کوي، د هغې خوله بندوي. نو دا په خپله د دې ثبوت ورکوي، د دې دلیل دی چې دوی د افغان ښځو په غږ کې چې کوم طاقت دی له هغې نه ډارېږي. دوی هغه جرات یا هغه وړتیا نه لري چې افغان ښځو سره مخامخ په سوله ییزه توګه خبرې وکړي یا دوی ته قناعت ورکړي یا نور افغانانو ته یا نړیوالو ته. نو دوی چې څه د زور د لارې نه رامخته کیږي، خدای هیڅ د حل لاره نه. دوی زور زیاتی د دې لامل دی، د ثبوت دی چې د افغانو له ښځو په غږ کې چې کوم طاقت دی دوی له هغې نه ډارېږي، بل هیڅ وجه نه ده.
0: ډیره مننه آغلی سمکنی. که نړیواله ټولنه د طالبانو چلند د جنسیتي اپارټاید په توګه وپیژني، د افغانستان لپاره یې حقوقي او سیاسي پایلې څه دي؟
3: ما اول میخوایم یک موضوع اشاره بکنم که بله، در افغانستان آنچه که جریان داره و آنچه که طالبان در افغانستان در قبال زنای افغانستان روی دست گرفته اند یک نمونه مشخص و برجسته از آپارتاید جنسیتی در افغانستان است. طالبان آن گونه که با زنان در افغانستان رفتار میکنند صرف به دلیل جنسیت آنهاست و همیشه تمام ما شما میفهمیم از حداقل از تجارب گذشته ما و یا حداقل از این 5 سالی که طالبان در یک حاکمیت نامشروع در افغانستان هستند و آن طوری که آنها در مقابل زنان در افغانستان برنامه های مشخصی داشتند و دلیلی به حاشیه راندن و خاموش سازی زنان، ما بر ما واضح و مشخص است که طالبان بنیاد تفکر طالبانی بر اساس حسی مخالفت و به حاشیه کشیدن خانم‌ها ایستاده است. اگر شما همه ما شما در جریان هستیم که گروه های مختلف از زنان تحت شعارهای مختلف در این 5 سال گذشته فعالیت های بسیار زیادی را انجام دادند تا اینکه بتوانند حداقل آنچه را که طالبان در افغانستان انجام میدن تحت نام جی بی وی یا آپارتاید جنسیتی به جهان به گوش کسانی که مثلا نهادهای بزرگی که در امور حقوق بشری و حقوق زنان فعال هستند برسانند. و از یک سوی دیگر اگر ما ببینیم که آنچه که طالبان در افغانستان انجام میدن موضوع داخلی و خارجی نیست، وقتی که مسئله کرامت انسانی، حقوق بشری، عدالت و سرکوب سیستماتیک اتباع افغانستان مردان و زنان رو مطرح میشه، این یک موضوع داخلی و خارجی نیست. طالبان به عنوان کسایی که در افغانستان در پی یک تعامل سیاسی آمدن و حاکمیت نامشروع را تسخیر کردن، هیچگاهی دارای چنین مسئولیتی نیستن. ما نمیتونیم به اینا بگیم که اینا حکومت هستن یا دولت هستن، به خاطر از اینکه ما در صورتی میتونیم به یک گروهی که قدرت در یک کشور در دست دارند حاکمیت یا حکومت بگوییم که آنها از آدرس مردمی او کشور یک مشروعیت به دست آورده باشند. پس این حاکمیت طالبان در افغانستان نامشروع است و آنچه که آنها در مقابل زنان در افغانستان تطبیق میکنند بله آپارتاید است و نهادهای دخیل در مسائل کلان بین المللی و همچنان حقوق بشری، حقوق زنان باید در این موضوع دخیل شده و این موضوع را و آپارتاید در افغانستان به رسمیت بشناسند. به دلیل از اینکه اگر تحت بهانه حجاب بر زنان ظلم در جریان است و اگر زنان در افغانستان اجازه نمیتن که به بیرون برند کار بکنند، مشارکت سیاسی داشته باشند و حاشیه رانده میشن، سرکوب میشن، یا همگیش نمونه بارز و مشخص و برجسته از این است که طالبان در افغانستان آپارتاید تطبیق میکنند و تمامی نهادهایی که در این موارد کار میکنند دخیل هستند و یا حداقل در مسائل کلان تصمیم گیری دست دارند، باید این موضوع را در افغانستان به رسمیت بشناسند و آنچه که طالب امروز در افغانستان انجام میده، ما همه با شاهدی آن هستیم که طالب نه طالب حاکمیتش مشروع است و نه آنچه را که تحت به بهانه حجاب در افغانستان تطبیق میکنه در مقابل خانم‌ها از یک آدرس یا مرجع قانونی به پیش میاد.
0: مخکې تاسو دې ته اشاره وکړله چې مثلا په بهر کې میرمنې لګیا دي یا بنسټونه لګیا دي کار کوي د افغان میرمنو د حقونو لپاره چې ترې اخیستل سوي بیرته ورکړل سي. په دغه 15 کلونو کې چې شاوخوا دغه مبارزه روانه ده، څومره یې مرسته کړې د میرمنو د حقونو د ترلاسه کولو په برخه کې؟
3: ما می دیروز یک خبر می خواندم، یک جایی نوشته شده بود که خانما در افغانستان از واژه ابراز نگرانی خسته شدند و دلیل از اینکه همه ما شما می فهمیم طالب زمانی که بر افغانستان آمد هیچ گاهی با استفاده از قدرت خودش نامد. طالب به افغانستان دوباره آورده شد در پی یک تعامل سیاسی، در پی از اینکه یک پروژه جدید طالب دوباره بر افغانستان برگشتانده شد و اما دیدگاه جهان در مورد مسائل افغانستان تا اندازه بسیار زیاد تغییر کرده. تا جایی که من از تجربه خود میفهمم وقتی که در یک مورد در مسائل مربوط به افغانستان صحبت میشه، علاقمندی نهادهایی که در مسائل حقوق بشری و حقوق زنان دخیل هستن بسیار زیاد کم رنگ شده. من از تجربه خود میخوام میره بگویم که موضوع افغانستان تا حدی در مسائل کلان بین المللی کم رنگ شده و حتی ما در وضعیت قرار داریم که قرار است چپتری افغانستان به طور عموم بسته شود و همین دلیل است که امروز طالبان توانستند که 5 سال در افغانستان حاکمیت نامشروع خود ادامه بدن و به زودی 5 ساله خواهد شد و در صورت این حاکمیت پیش میبرند که آنها انواع و اقسام سرکوب های سیستماتیک در افغانستان تطبیق میکنند، عدالت وجود نداره، زنان توهین میشوند و مکاتب مراجع تحصیلی و تعلیمی در افغانستان بسته است، زنان حق
0: صدیقی صاحب رازم تاسو ته که د نړۍ تجربې ښیي چې د ښځو د حقونو لپاره مبارزه هغه وخت اغېزمنه شوې چې مدني مقاومت، ټولنیز ملاتړ او نړیوال فشار سره یو ځای شوي. که چېرته موږ لاړ شو، ښه مثال یې سویلي افریقا ده چې هلته هم البته هلته جنسیتي اپارټاید نه و، هلته نژادي اپارټاید و چې دوی دغه د مقاومت او د پاڅون له لارې د غږ پورته کولو له لارې وشکرلی او د نړیوالو د توجه او د هغوی د ملاتړ له لارې وشو کولی چې خپل حقونه ترلاسه کړي، هغه کومه نابرابري چې د تورپوستو په مقابل کې وه. که راشو افغانستان ته، په افغانستان کې د ښځو د حقونو د دفاع لپاره کومه لار تر ټولو عملي او اغېزمنه ښکاري؟
4: اول خو خورې زه دغه کوم مدني حرکتونه مظاهرې چې موږ موتاسې په خپله لکه څنګه نن چې موږ په مادرید کې وکړې، تېره جمعه هم موږ دغسې مظاهرې وکړې د پارلمان مخې ته، دا د لپاره مؤثریت د لپاره لري چې دا د افغان خویندې غږ دنیا ته رسېږي، د هغه ملکونو ته رسېږي چې هغوی په خپله هغه ملکونه دي چې د طالب ملاتړ یې کړی. دغه جمهوري نظام لکه چې خور ورته اشاره درلود په یو دسیسه باندې د افغانستان جمهوریت معامله وسو طالب سره، په دوی کې قطعا جمهوریت نه داخل و او نه په امضا پورې مسایلو کې. دا کله چې دغه دنیا کله چې د ما او تاسې خپل غږ اوچت کړو، دوی دغه ولسونه هم د افغان خویندو سره یوځای کېږي، دوی په خپله په نظامونو باندې فشار واردېږي، لکه څنګه چې د بروکسل په کانفرانس کې د طالبان نه دعوت سوی مونږ کولای شو چې د دوی دعوت مخنیوي وکړو. د دې په څنګ کې سفارتونه چې دوی غواړي طالب ته ورکړي د دې مخنیوي وشي، او د دې په څنګ کې چې عالمي کومک طالب سره کېږي دغه مخنیوي وشي، او د دې په څنګ کې دغه وړې وړې کتې بلاخره غټ کتله جوړېږي.
0: مظاہرے کی غندن کی ترسنگ نو رکھو ملاری دی مثلاً فشار راوڑی پر طالبان باندھے اس پا افغانستان کی منگولی در چپ ہیرات کے کلچ طالبان و خزی نے ولی التخلق راپور تشل لاریونو نے اکڑا اعتراضو نے اکڑل باوجود دے چھ لجدی اخبارگون سر ہم طالبان مخشول دغه څومره کومک کولی سی چې داخل د افغانستان خلق راپور تشی
4: خور زی تاسو خبر سره کامن موافق یم دا په هرات کې کوم پاسون وو سو دا دومره غټ انګیزه ولست ورکړل چې ینه د طالب په موجودیت کې دغه سی انګیزه او دغه لاریون نه یوازې افغان میشته په افغانستان کې بلکې افغان او افغانانو چې بهر اوسېدل لکه زه نوکلو دوستان هم دغه سی متحرک سولو او طالب هم بده و خطا سولو چې څنګه دغه نیمه د افراطیت بیا هم مؤثریت نه درلود او نیمه په موجودیت کې موږ د چتر لاندې دغه سی پاسون وسو بنا زه فکر کوم چې دا د افغانانو لپاره به یو ډیر ښه زیری و د دې په څنګ یو غټ روحیه به وي چې د دنه وروسته دغه سی پاسون د افغانستان دنه شروع شي او موږ افغانان او دې په څنګ کې زه په ټولو نارینه و باندې زه دغه کوم چې راځي هغه افغاني غیرت لکه په ځان پیدا کړي چې موږ درلود راځي چې دا دوباره هغه ثابت کړو ثابت لکه څنګه چې ثابت کړی د طالب په مقابل کې د خویندو په څنګ کې ودرېږو دا سالویخ میرانو نفوس ډېر د شرم ځای دی چې د شپېتو یا د اویا زرو افراطي تورستي ډلې د تاسی لاندې موږ راسو او د دې په څنګ کې زه خورې غواړم چې یو بله موضوع هم دغلته اشاره ولرم هغه دا چې تاسو وسوګورئ همدغه طالب چې ملا یعقوب پلار چې ملا عمر نومېده ډاکټر نجیب الله یې د لپاره مرګ چې تاسو سره سره اړیکې درلودې یعنی د کفر فتوای ورته ورکوله نن د ملا عمر زوی په خپل ځی ملا یعقوب رو سره سره معاملې کوي بینان د ملا عمر هغه فتوا چې په ډاکټر نجیب سو باید په ملا یعقوب هم باید تطبیق شي هغه هم باید ووژل شي او د دې په څنګ کې همدغه طالبان په خپل په ویره د کفارو سره اړیکې جوړول پکار ده جوړول حرام دي نن څنګه طالبان د هندوستان سره اړیکې جوړې کړي څنګه د هندوستان پیسې اخلي د ټي ټي پی د بلوچانو لپاره څنګه د هندوستان سره اړیکې جوړې کړي پرون همدغه هندوستان زده هندوستان ده دوستانه تقاضا دا لرم چې تخې ما عزیز وي دوست وي بند سره چې هغه تا مشترک خلک د وایجل سو اتا تیر دوره کې اتا دغه یو تیاره مسافر سره اختطاف شو قندار ته انتقال شو او ته یو دیموکراتیک نظام وي دونه په نړۍ کې مثال لري نن باید د په ځای چې د طالبان د افغان د غالي پسند یو لاوي د افغانستان خوینه پسند باید تر در درې درې وي متاسفانه چې نن د خپل مشروع مسالې لپاره ا د دیموکراتیک نظام وي ا د فراجي تر روسي ډېر نه حمایت کوي او تا د سفیر په کچه ده طالب هلته منلی د طالب مشران غواړي دیوبند ده که دومره طالب در باندې ګران وي خو د امیرالمومنین چې ده هیبت الله چې ده دا خو مې خپل هیبت الله امیرالمومنین وټکوه او مودي بناً زه داسې وایم طالبه طالب لپاره هر څه حلال دی موږ لپاره حرام موږ لپاره هر څه حرام د طالب لپاره حرام
0: فرق لري افغانستان ته ادا پوښتنه تل لما سره ده چې د خویندو یا د انجونو د میرمنو د حقونو لپاره که چیرته افغان نارینه هماغه له لومړۍ ورځې له میرمنو سره یا د خپلو لونو سره یا خویندو سره ولاړ وی اوس به دغه وضعیت ته مونږ نه رسېدلی ولې دغه افغان نارینه دغه جرأت نه کوي که چېرته کینو د غیرت په نوم خو ډیر مونږ افغانان غیرتي یو اما د تحصیل په برخه کې د خپلو ښځو د حقونو په برخه کې بیا غلي ناست یو او د یو بل چا خبرو ته